Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: yaitu nyanyian Mia Amelia Di Baling Cintaku. Dan kejap lagi rancangan Fitrah, tajuk Di Sebalik Sambutan Mahal Hijrah, terbitan Azam lah. Tengah hari berita dalam Dalik Semai, dan jumpa aku balik selepas berita dalam Dalik Semai untuk jam yang seterusnya bersama segmen Maihi Asyik. Mesti dari dekat ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Terus berhibur bersama Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Maihi Asyik.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, enggak semai adih biperloi. Ya Reza Izani Rajimi, enggak seterusnya. Proses pendaftaran Mandiri Digital ID ku kios pipu kukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan dan membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata rupa kalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Majlis Keselamatan Negara MKN kini maklumkan langkah IG bertujuan nak pengukuh ketepatan pengesahan identiti selain nak mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti road access tak sah. Penambahbaikan IG akan dilaksanakan secara berperingkat sebelum diperluas untuk semua kios MyDetail ID ke seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan teliti dakwaan berhubung penubuhan anak sekolah dibikaitkan komuniti Rohingya ke Kuala Terengganu sebelum naikot sebarang tindakan. Itimbalan Menteri Wong Kah Wah Kisureh, Kementerian akan berkat maklumat lengkap berhubung perkara IG bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi joi undang-undang rupa aturan ditetapkan. Kerja-kerja pembinaan rupa nambahbaikan ku Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani KAM Menjaya Nasriap Peku 16 Mas Chanuk lalu diserahkan hari adik. Ketua Pengarah Jabatan Perangan Malaysia Japan Jolina Johan Kisureh, kerja-kerja Aji Bersiriap kata tempoh 29 minggu bermula 25 Ogos tahun Chanuk menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Program KAM 2026 menerusi Japan akan diperluas nu Kedah rupa Perlis dengan fokus nu usaha menaik taraf kemudahan komuniti lebih gunakan secara bersama rupi jangka bermula ku September adik. Golongan orang kurang upaya AKU khususnya Nai yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah nu risiko kemalangan kukosan perairan seperti Batanghari, Tasik, Pantai, Rukolam Renang. Sumbangan Aji Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil ru inisiatif membantu golongan AKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Pendidikan dan Pascasiswazah Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Datuk Nur Hamzani Farizan, program Aji dianjurkan bagi biok pendedahan mengenai keselamatan kutil untuk peserta selain memastikan golongan Aji menikmati akses berpeluang dia sama seperti masyarakat dekila. Nombor penunggang motosikal DAT telah sekirempuh nanak kereta telah sekilagak lampu syarat rengan per kilometer 4 Jalan Johor Baru Kota Tinggi Menguat Idui. Ketua Polis Daerah Johor Baru Selatan SCP Raup Selamat Kisureh ketika kejadian Aji ku 11.55 minit menguat. Mangsa kialami kecederaan parah ku bagian kuih, leher dua kaki, pisahkan DAT ku lokasi kejadian. Manakala penunggang kerdul kenderaan mengalami sakit dada, baru sesak nafas menjalani rawatan ku Hospital Sultanah Aminah Kupadeh. Kes bisiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Demam Piala Dunia FIFA 2026 pai birasa apabila Jungoi Mai memajiri akan sepuri awal hupernek bagi Nes Neng siaran langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij Aji. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail Kisureh, acara tontonan bersama Aji memberi peluang untuk peminat merasai suasana kejohanan secara lebih rea. Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM kisiarkan siaran langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK Rusukan Plus, TV1, RuTV2. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro kisifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting kata skuad kemasaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal kiok kelebihan entoi mempasukan malah ilir turut kiakui perlu disesuaikan i corak permainan bagi menyokong gaya permainan pemain muda Aji ku bahagian serangan. Sekolah Roha berjadual melentang Cape Verde 16 Jun adih kata aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus jadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina kisah perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC ke Kansas City bagi narakam aksi pemain berusia 38 tahun Aji dan berkemungkinan beraksi kata kejohanan terakhir Kopa Pertas Piala Dunia. Argentina dan juga juara edisi Canuk memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan berbertemu Algeria 17 Jun adik kata saingan kumpulan J. Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia Tan Sri Hamidin Mohd Amin BO kepercayaan menggalas kejawatan Ketua Delegasi Perwakil Nu Presiden FIFA Gianni Infantino bagi memberi lokasi perlawanan ke Amerika Syarikat. Menurut Tan Sri Hamidin, ia lebih amanahkan Infantino untuk memastikan kelancaran penganjuran ke perjalanan semua perlawanan ke Nar Bandaraya iaitu Los Angeles dan San Francisco selaras rui peranan sebagai ahli majlis FIFA. Sekian Gasumai Jua HFM Berita Bisunting ya Amin Nur Azam jumpa Pusat Berita RTM raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026 salam sejahtera.
1: Asyik FM menemui saluran pilihan anda. Asyik FM.

meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

lepas tu untuk jam yang terakhir dalam Mahir Asyik sampai ke pukul 4 petang akan menemani teman-teman Oncan Wadak masa ni ya. Betul kelingan Asyik FM, moy numoy, lain daripada nang lain.

Ya, itu dia teras Ruai Tutu Unding, sebuah lagu dalam bilik Jahud ya. Jadi masa ini dalam Kazana Seni Asyik, 5.5 jam menemani rakan pendengar masa ini terhibur dengan lagu-lagu dalam Kazana Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang ni gelap. Terhibur bersama dengan Teresa Barau. Selamat pagi Serik Bukau, Nisoy Beroy dan Santai Mak Yung Pian Cempur Tabi. Dan Kazana Seni Asyik, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Baik, kita dah hujung dalam Khazanah Seni Asyik sama dengan kumpulan Jeram Berhimpun.
1: Salam
0: ni. Selepas tu sebuah lagu dalam dialek Jahai dari Kampung Rabah.

0: Jam kita dah 3:35 minit petang. Masih kita dalam Maihi Asyik. Lagi berita aku kongsikan bersama dekat sini, dekat Ipoh ya, sebab penubuhan sekolah dekat negara ini tertakluk kepada peruntukan Akta Pendidikan dan tak boleh beroperasi dengan kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Itu dikabar timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo ya. Dengan khabar Kementerian Pendidikan selalu pantau pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang berkaitan pendidikan untuk pasti setiap institusi yang tawar pembelajaran beroperasi ikut ketetapan yang dah ditetap. Jadi sebarang penubuhan sekolah tertakluk ke bawah Akta Pendidikan, dah tentu setiap penubuhan sekolah tu tak boleh dibuat dengan hak sebarang kelulusan. Macam tu dia khabar lepas datang Majlis Aspirasi Kecemerlangan Akademik ke-69 ya. Dekat Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Avi Maria Convert hari ini. Dekat macam tu masa diminta mengulas dakwaan tentang ada sebuah sekolah yang dikendali komuniti Rohingya dekat Kuala Terengganu eh. Dan dalam khabar berhubung perkara tu, kementerian akan beri kepada pihak yang berkaitan. Anak media malam melapor ada sebuah sekolah yang dipercaya beroperasi untuk komuniti etnik Rohingya dekat kampung Ladang Titian dekat Kuala Terengganu. Jadi timbul rasa risau dan rasa kurang selesa dan kalangan penduduk setempat dari bulan 2 yang lepas ya. Ada berita dapat kukongsikan bersama masa ini. Kita berhibur dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Lagu, info dan semasa hanya di Mahi Asyik, Asyik, Asyik.
0: Tapi bersama nyanyian Kamel Abareh. Selepas itu bersama dengan Lantana Rosita dan KBJ, Sayang Percayalah, dalam Mahi Asyik, Asyik FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bill mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri Angkasapuri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke Angkasapuri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling Angkasapuri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Angkasapuri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Morning Moi, Ashik FM.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mate Mare, music dan info traffic.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mati Mareh.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Mati mare.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asik FM nu moi. Lain daripada yang lain. Terus layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional. Aku kata segmen Kazana Seni Asik Extra. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asik FM, yang akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Jakun. Lagu yang bertajuk Katak Danom, ju kumpulan Gema Kelundang. Selepas itu, yang akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temuan yang bertajuk Semak Alam. Tapi sebelum ini, bersama dengan sebuah lagu Nabak. Okay? Daripada suara Dolah Uda, ju Kampung Santai RPS Legap. Jadi kepada para pendengar semua, terus bersama dan juga gerti ke Asik FM. Moi no moi, Kazana Seni Asik Extra. Ku katih segmen Asik FM. Moi no moi.

Ya, saudara Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Teruskan beribu dan juga gerti ke Asyik FM Moinomoy. Okey, saudara, nampaknya tugasan ini berakhir dan ini akan kudarakan lagu-lagu tradisional daripada suku kaum Jahai. Ju Kampung RPS Banun, jadi Kampung Raba lah, ya. Dan akhir sekali akan higertik lagu tradisional suku kaum Lanoh. Lagu yang bertajuk Jelak Leim dan daripada Maung Bal Im, ataupun itajuk Jelak Leim Cerah. Dan sebelum berakhir, lagu tradisional suku kaum Jahud Ju Kampung Payarekoh mahairi segmen lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik Extra. Sehingga bertemu netku lain masa, saudara. Terus layan dan juga gertik Asyik FM Moinomoy. Abor, bye-bye. Selamat mengo, terus dengar Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Kosong satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM moy now moy.
2: Asyik FM. Moin.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Asyik FM, Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Ya, jam 8.17 minit layak ke udara. Kedembut yang bersengmong siaran Asyik FM. Terima kasih ke udara semua rakan pendengar eh. Yang ti lagi berhibur, yang ti lagi bertemankan kandi untuk layak je. Selamat layak kedembut isdoh Jumaat 12.06.2026. Dan semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong juga, terima kasih ke udara pilihan nyob untuk layak balik Jumaat isdoh. Lagu-lagu permintaan pilihan Asyik ke udara ya. Jadi jom hilupon, jangan membuang masa untuk kenembak-kenembak rakan-rakan yang bersengmong. Esengmong maning lagu permintaan pilihan daripada rakan kita, iaitu Siti Salwa dari Kedah, permintaan lagu Shakila Biar Aku Pujuk. Suara Adi Gono untuk hiburan pendengar Asyik FM. Selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ. Bye-bye. Seterusnya jom lagi. Esengmong juga pilihan daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Jangan Kau Tangis Zaliha Hamid. Dan juga jok lagi teruskan pilihan permintaan daripada Hani Ju Kampung, orang asli Redang Punggur, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. Ya, lagu Klaim Adeh, Semain, lagu Yopi Latul, Poco Poco. Lagu nak lah. Okey, dan

Lagi lah lagu permintaan daripada Zulkifli Lee, lagu iaitu Secret Band Sayang Kamu. SM Muhammad dengan Chef M, terus layan.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Okey, lagu permintaan pilihan jam 8.37 minit layak ke udara. Nak antara lagu-lagu permintaan pilihan nombor akan. Jadi jom mana kita teruskan lagi permintaan pilihan daripada Samsiah Yahya. Lagu Shiver, suara Ed Sheeran. Hawa Tapah lagu Spoon, tajuk Kini. Ali Alang, Tok Batin Kampung Langkap, lagu Jelmol Mawar. Dan Iman Nalin lagu Ben Lek dari suara Juliza. Jadi jom mana yang SM permintaan pilihan layak di Aisyah FM. Terus layan moi-moi.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Sri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zi Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi Skim Perlindungan Kesihatan Sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mura perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, ke udara kena boyang bersembang dengan Chef FM masih lagi dengan lagu-lagu permintaan pilihan nombor rakan-rakan melalui live TikTok untuk Bali Layak Aktif dan juga kena neglect semua. Rakan-rakan pendengar boleh sengmong kandik dan jangan lupa muat turun RTM Klik. Anak boleh sengmong juga lagu-lagu pilihan nyob ataupun radio RTM dan juga rancangan televisyen RTM jajirah channel-channel TV dan anak. Lagi-lagi pudukan demam piala dunia semua ya. Jangan demam-demam. Berjagot layak teh akal muklah perlawanan yang muk untuk isdo. Jadi sebelum nak jom sengmong maning lagu permintaan pilihan daripada Zek Muhammad Razif. Di katanya berada di rumah kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Permintaan lagu iaitu The Cup of Life, lagu dari suara Ricky Martin. Ricky Martin hiburan semua pendengar Asia FM Abor dan juga Harry, lagu Prenhot Seni Roy. Dan juga lagu permintaan daripada Ian Zan, lagu Kazana Cinta Baju Basah. Alili Babuk Sen Seloin, suara Escape Jok Manek Esengmong Asia FM. Moi Nung Moi.

en bunga maye yeh layak layak ham en bunga ce itu nak ruai ce je ja te ta untu nak ruai jangan en bunga layak layak kecuali mau berhal lain lah cenana bunga yang untu nak kesesuaian anu hari yang perlu en baru boleh. Okey, lo pon cenara hejak jami teruskan lagi permintaan pilihan daripada Azim Zim lagu Alung Nayab dari Suara Bibit. Dan juga Abang Abe OA, Hakikat Sebuah Cinta Suara Iklim. Dan lagi Jamal, lagu dalam Rindu Dalam Sengsara Suara Jitu. Jadi nak antara lagu pilihan yang terakhir lah dari rakan-rakan pilihan permintaan Asyik Mainumoy untuk pilihan Moy Asyik FM.

Di mana kan ku cari ganti suara Liza Hanim sebentar atas 10.38 minit layak ke number yang seglog nak selamat seglog lah. Yang berjaga nak selamat berjaga. Jadi sebelum Eseng Mong hiburan balik layak tedo get info juga ya. Kalau ini Malaysia puduh berdepan risiko fenomena El Nino ekstrim yang bermula pada Jun dan jangka berterusan sehingga awal 2027. Keadaan cuaca bud bok kareh do na ramal na en pengurangan taburan nata sehingga 60% meningkatkan risiko jerebu serta nak tekanan kepada bekalan ong dan sektor pertanian negara. Jadi kesan risiko utama adalah penurunan hujan. Nata do na jangka berkurangan secara mendadak terutamanya semasa monsun barat daya yang berisiko menjejaskan paras ong dan empangan bekalan ong domestik. Gelombang haba suhu persekitaran boleh meningkat secara ekstrim 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius dengan kelembapan udara yang rendah. Jadi kesihatan awam cuaca berterik do meningkatkan risiko strok haba manakala kawasan Mabek, Bok, Tek Gambut mudah nagik sekaligus meningkatkan risiko pencebaran jerebu dan ekonomi Bok Cik Nak. Sektor pertanian dan juga ekonomi dijangka terjejas akibat pengurangan hasil nature serta gangguan operasi bekalan lah. Jadi antara langkah kerajaan buat tindakan lanjut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, UMNO hajat sedang nak selaraslah pelan tindakan buat libat urus dengan semua kerajaan negeri bagi memastikan mitigasi awal berjalan lancar terutama persediaan menghadapi krisis ong lah. Ilepun Nacal dan Anu, Sin Oi Ramai disarankan untuk memantaulah maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia dan menyemak kemaskini melalui rasmi aplikasi rasmi My Cuaca antara get info lah kena neglect mah semua rakan pendengar Asia FM. Okey, jom mana dengan Seng Mong lagu Slam Malamku Kesiangan lagu tahun 1996 Seng Mong mana Asia FM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Moi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk

0: 13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. 12.20 minit malam, tengah malam, sangat tengah malam kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Uninos menemani anda. Dan kita sekarang berada dalam segmen Carta Salam. Okey, baiklah, kita dah dua minggu Uni tak ada. Rindu ke? Kalau rindu tu, jom dengarkan suara Uni malam ni. Teman Uni malam ni sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Okey, dan Uni dah ada, di tangan Uni dah ada dah kedudukan Carta Salam untuk minggu ini. Dan difahamkan ada lagu, pencanangan lagu baru. Lagu apa? Kejap lagi ni akan beritahu kepada anda. Apapun, kepada anda yang sudah pun bersedia, jangan lupa catitlah lagu-lagu kegemaran anda ni. Yang belum lagi mengundi tu, mungkin ramai yang terculas untuk mengundi minggu ini. Tapi jangan bimbang, InsyaAllah kita doakan semoga lagu kegemaran anda masih kekal dalam Carta Salam untuk minggu ni. Kalau tak ada, jangan salahkan saya sebab anda lupa nak mengundi. Cara mengundi mudah saja. Boleh pergi ke Instagram kami, Salam FM. Kemudian klik di bio tu kan, ada senarai 10 lagu-lagu ketuhanan yang dipertandingkan setiap minggu bertukar-tukar. Kedudukan carta tu, jadi boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Yang nak calonkan lagu boleh juga, anda boleh DM Uni di Instagram juga, Salam FM, atau boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Caranya mudah, tuliskan

Carta Salam kembali selepas ini. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah.

0: radio. Hashtag penyiaran jakit. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag penyiaran jakim.
1: Nombor 9.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Dah dengar lagu pencalonan baru untuk minggu ini dari Persembahan Bayang dengan lagunya Sang Pendosa, di mana komposer daripada Kiroji dan Iswa Isma. Lagu ini mungkin anda boleh calonkan ataupun boleh undi untuk kedudukan minggu depan. Kalau tak undi, lagu ini mungkin akan terkeluarlah minggu depan. Apapun, semuanya terpulang kepada anda. Tepuk tangan, tepuklah selera anda, okey? Anda boleh hantarkan, anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda di Instagram kami, Salam FM. Baiklah, kita teruskan saja lagu kedudukan Carta Salam yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini, tentunya hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nombor 6.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihissalam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lugatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dr. Taha, dalam segmen apa ni, Dr. Taha? Dalam segmen Lugatus Salam. Kita nak belajar bahasa Perancis hari ni. Tapi sebelum itu, kepada yang sedang memandu, jangan lupa untuk mematuhi undang-undang jalan raya. Pakai tali pinggang. And nak masuk simpang bagi signal. Dan yang paling utama juga, jangan lupa untuk baca doa naik kenderaan. InsyaAllah selamat. Okay, so apa situasi? Apa dialog kita pada hari ini untuk bahasa Perancis? Hari ini mudah saja. Macam mana kalau kita nak suruh orang tu jalan cepat sikit? Cepat. Kau dah lambat dah ni. Kalau kita kat Perancis kan, tiba-tiba kita dengan grup, kita pula lambat dalam grup tu, orang kata, cepatlah sikit, grup nak gerak, awak tak gerak lagi. So macam mana nak sebut dalam bahasa Perancis? Cepat-cepat, tolong. Tolong cepat sikit. Right? Sebut dalam bahasa Perancis, s'il vous plaît, vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît ni maksudnya tolonglah. S'il vous plaît, tolonglah. Vite, cepat-cepat. Vite. S'il vous plaît, vite. Alright, so senang saja kan. Kalau sebelah tu ada orang, dia tengah jalan dengan lembab, pandang dia, s'il vous plaît, vite. Ataupun vite. Sebut macam tu saja. Cepat-cepat dalam bahasa Perancis. Right? Senang kan? Kalau senang, kenalah jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.
2: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi Tamadun Islam, kisah tentang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan waktu sekarang sudah pun 5.20 minit pagi untuk panduan muslimin muslimat, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pagi ni pada pukul 5.51 minit pagi.

0: Dia menjawab, bukan bermain-main. Bahkan untuk menegaskan bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Dialah yang menciptanya dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Dalam menterinya, Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada, we perfect lah. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovan Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.